الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان خوشحالين كهاتين وخزمتان زاري شتر لروجي شتازة لبرنامج سداي زماور لدنجي إسلام راديو هولير لسر فريكونسي 106.1 بو أمروش كمالك باسو خواز دكين دويني خوتان أزانن تن هاولاتي چي برز پیوندیان کرد که کشان هیا بونمونه یک لوانا که گوتی من چندین سالا لرخستنی حزب کارم کده بلا متا است معاش چان لبون نبرینوا ادوین وکو کنالی آیم که میدیا سردانی من کرد پیام کمان گیاند خوشحال بین لسر او بابتا که هاولاتیک لرگای میدیا و دیوی دنجی بگات اما او کارمان کرد اما یکم زارج بوله برا گیاندن خصب کم اما یک سبارت به دو سایدی داره تو دمیل سر اوه توزیک بوستم که خودتان ازان هر دوی نجل برنامه که باسم کرد ایتر لسندین منجی را بردو لسالکانی را بردوش هر باسمان کرد و او دو سایدی دبی قیرتاو بکره دبی درست بکره تو اوش حکاره که او بود سندین هاولاتی لبتایبد لداره توی نوی که بود زاده تیپر دبون روزانه زور نیگران و نارزاین در بری خوشبختانه دوی ندوی نیورو وزارت شاروانی بریاری دا که دو سایدی نیوان دارتوی نوی دارتوی کن درست بکره و قیرتاو بکره. زور خوشحالین باسی شاروانی شدکی نسته انشالله. زور خوشحالین که او بریار درا بپی زنیاری کانی ایما حفته دهاتو لروجی دو شما بدواوا امریکان دینا سر او شقاما ایجدکن و قیرتاو کرنکا دست پیدکا. دیاره هندگ او روشی دویتن هندگ دستکاری کردنی دوی با شوازه چی تازه ایتر او شقامه لو زادهی که لب نسلاو داخلی دارتو دبی کتایی دارتو لوی راتساک دکری حتا و کمالکان لبو او سری خوشحالم که حکومت او بریاری داد طبعا زید دست خوشیا ایما کاتیک رخ ندگرین بلام کاتیک حکومت بریاری چیز داد دست خوشی دکین اگر ایشکب که زیادتر دست خوشی دکین حزمان لجوانی اولاتیا حزمان ل خاوینی و لپیشکوتینی گرک و شار و گندکانی کردستان ببید زیاوازی لگرمیان و لمنطقه خانقین حتاوکو زاخ و مخمور و گویر و ورو حلبزه و سوران و حمو اوزا پارزگاکانیش با گشتی ببید زیاوازی یعنی او آمانزی ایمه لکاری میدیا بویا هاولات یعنی برزو خوشویست اما او تان پیبلیم همیشه سرد مبنو لداوه کاری کانتا سرد مبنوا همو روشه ورن لمیدیا قصب کن لراغایدن قصب کن انشاءالله لدوای دارتو نوری زادهی کانیگنیش ده که اوانیش لمیشه کولانه کانیان خراپا لدوای اوان نوری او زادهیش ده که لگندی بیستانه یا لنحی بیستانه و دسته تناو گندکان برو بلبانو او آخرو بلبانو شوپیرانو سرمزرو امانه دروه یعنی بنوره هیوادارم حکومت پلانی هبه هر بلانی کمو ساله لا چنشوینه چی زیاواز با پی پیویز با راست حکومت داره امتوشی قیرانی دارایی بوی نو ناتو این لیه کاده هم ایشه کام کن او گوت من قیرانی دارایی بلان بای اون دا داعتی شاروان یکان هی بشی امکارانب کام بشی امکارانب کام بوید کایا شاروان یکان لسر آستی پارزگا کام وزارت شاروانی پارزگارکانی سلیمانی هولیر دوهوک حلبزا سروچی اداره سربخوکانی سورانو راپرینو گرمیانو زاخو همشوین سمتسمالو همشوین اکانی تر تکایه دستو برد بکن لخزمت کردنی هاولاتیانی هرمی کردستان ببید زیاوازی فرقی زیاوازی هولیر و سلیمانی و شوین اکانی تر مکن لبر اوی هاولاتی پیویستی با همو خزمت کردنه که استابانمونه برزان لشاویس داوکاری دکن کتکای که کسردنجی امش بگینه گوندی شاویس فراموش کراوه او روشه لشاویس هندیک شوین قیرتاو کرا پیمان خوش بود چند کولانک زیدست خوشی بود او زاره لداره تو دکری یعنی گرینگا او زاره ورنوه تعزیلی نویو نحی شمام که دو سرو اوانه طبعا او انا لوی اقصان روزانه دوباره دکمو هیز به طاقت جنابم
بە ئەرچی سەرشانی خۆمی دەزانم هاوڵاتیەک کە منێکی ڕۆژنامەنووس شک دەبا لەسەر ماف و داخوازیەکانی بە جواب بێم بە بێگومان ئیشی خۆمان سڵ ناکەینەوە و بە هیچ زۆرێکیش کە ئەو با بڵێن داواکاریانی هاوڵاتیان کە ڕۆژانە لە ڕێگای بەرنامە یان لە ڕێگای نامە لە فایبەری رادیۆ لە واتسئاپی رادیۆ لە پیج و ئەکاونتەکانی تایبەتی خۆم ئاراستەمان دەکرێ بە پێی دەرفەت بە پێی گونجان ئێمە ئیشان لەسەر دەکەین و لە بۆ مەسەلەی دارەتوو یعنی چەندین جار لە بۆ سەرۆکی شارەوانی لە بۆ کاگومێت خۆشناوم ناردیە وەکو پارێزگاری هەولێر کە تکایە جۆسایدی نوێی دارەتوو حەقی خۆیتی قیرتاو بکرێ لەبەر ئەوەی شوێنێکە خەڵکێکی زۆری فەقیر بەسەریەوە یعنی ڕۆژانە هاتوو چۆ دەکا بەسەر ئەو شەقامە اینجا بۆیە چاودێریش دەبین لە هەفتەی داهاتوو متابعە دەکەین لە یەکشەمە تا پێنجشەم بزانین ئەو دووسایدە کارەکانی دەستپێکردیە یان نا سپاسان دەکەم کاک بەختیار جان ئەزیزی کاک بەختیار جان چاودێر دەبین و بزانین ئەگە کارەکان دەستی پێکرد ڤیدیۆیەکی دەستخۆشانەش بڵاو دەکەینەوە بۆیە ئێمە دەمانەوێت هەمومان تەواوکەری یەکتر بین لە پێناو چی لە پێناو خزمەتکردنی خەڵک بە دیهێنانی داواکاریەکانی خەڵک بە کردار بەس بە قسەنە دەیان جار لەسەر ئەو جادەی دارەتوو برای ئێوە لەو بەرنامەیە قسەی کردووە و بە کردارش لە بۆ واتسئاپی بەرپرسانم ناردەوە بخۆم تەبعکم هەیە بەڕێزە پێم وایە ئەو پەیاماها باشتر دەگا هاوڵاتیەک داواکاریەکی هەیە یەکسەر لە بۆ ئەو شوێنەی دەنێرم کە مەعنیە بەو بابەتە بەو داواکاری ئەو هاوڵاتیە گەڕەکێک داواکاریەکی هەیە کارەبایە ئاوە ڕێگەوبانە کورە چوزانم دائیرەکان هەر شتێکە یەکسەر دەکەمە دەنجێک یان نامەیەک یان ڤیدیۆیەک ڕاست لە بۆ مدیری ئەو شوێنەی دەنێرم لۆی کابرا ڕاستەوخۆ لەناو عومقی ڕووداوەکە بی لەناو ناوەڕۆکی کێشەکە بیتم یعنی ئاوالەیە بۆی هاوڵاتیان لەو بابەتدا بەڕێزان زۆر سوود لە بەرنامەکە ئێمە دەبین وەکو سەدای جەماوەر لە دەنگی ئیسلام ڕادیۆی هەولێر نەک هەولێر ئێمە حەز دەکەین کێشەی ئیدارەی گەرمیان جاوەرەوە بە هەموو قەزا و ناحیەکانی ئەو سنوورە سلێمانی یعنی بەس با هەولێر نەبی ئافرەت هەبووە کێشەی خانەنشینی هەبووە پارەیان کەم لەبوو حیساب کردیە پێشمەرگا هەبووە راپۆرتی پزیشکی بە پێی ڕێنمایی بە پێی یاسا حەقی خۆی بۆ خانەنشین بکرێ پارەیەکی باشی لە بۆ دەربچێ لە خانەنشینەکەی جا غەڵەت کراوە ئیهمال کراوە نازانم ئیشمان لەبۆی کردووە ئەو ئیشانە لای ئێمە بەردەوام دەبی ئێمە کاری ڕاگەیاندن بەوە دەزانین کە لە ژێر داخوازیەکانی هاوڵاتیانی ئازیز و خۆشەویست دابین بۆیە ئەو بابەتە بەردەوام دەبی بۆیە لە هەر گوند و شارێک کێشەت هەیە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە پەیامەکەت بە ئێمە بگەیەنە ناوی شوێنەکەش بڵێ خۆت بناسێنە کە سەربەچ شارەوانیەکی سەربەچێ بەڕێوەبەرایەتی و پارێزگا و ناحیەیەکی ئێمە ئیش لەسەر ئەو بابەتانە دەکەین ئینشاءەڵڵاه دەڵێ درام کاتت باش یاداشتی کۆتایی خزمەتی خانەنشینان چی بەسەر هات مەبەستە چیە لە یاداشتی کۆتایی نازانم ئەلەو بابەتەی ناگەم یاداشت نا پاداشت پاداشتی کۆتایی وایە وڵای ئەو لازم لەو هەنە ئەوم بە یاداشت هاتە پێرچاوی سوپاسی دەکەم کاک ئەحمەد دەستت خۆش بێ ئەگەر مەبەستت دوازدە موچەکەیە ئەوە هەرێمی کوردستان پارەی نیە ئەو موچەیە بداتەوە یان بابڵێن ئەو دوازدە موچەیە بداتەوە عێراقیش تا ئێستا نهاتوتە ژێرباری ئەمە ئەم کێشەیە تا ئەو دەقەیم قسە دەکەم چارەسەر نەبوو بەڵام وەزیری پێشمەرگە گوتی لەگەڵ بەغدا لەسەر خەت بووینە گفتوگۆمان کردیە لە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە کە پێشمەرگەیەکی یێزگار زۆر خانەنشین و تەنانەت فەرمانبەری مەدەنیش هەر پێشمەرگە نیە ئی خانەنشینی کە خانەنشین بووە تا ئێستا ئەو پاداشتەی کۆتایی وەرنەگرتیە پارە هەبی دابەش دەکرێت پارەش نەبی جارێ ئەوە دەهێڵ درێتەوە ئەمە خاڵشتکە لە زورگەزراو نامەشیان ناردی ئەو گوندانەی وێندرێ دەڵێن کا کۆچەر ئەو تانکەرانەی کە نەوت دێنن لە بەسرا و شوێنەکانی تری عێراق لە ڕێگای بۆری نەفتی کوردستانەوە لە بۆ تورکیای دەنێرن کارێکی زۆر باشە تەبعەن زۆر حەز دەکەم هاوڵاتی ئەو تێگەیشتنی هەبی
کارێکی باشە هەرێمی کوردستان ئیسفادەیلی دەکا هەلی کار لە بۆ خەڵکێکی زۆر ڕەخساوە دەرفە دراوە ئەو ئیشاڵە ماوەشکە هەر لەو ڕۆژانە لە لای بینی نێوان عاڵا و زادەی کوبیانیش یان ناحیەی دیبەگە و گوندی عاڵا چل شوێنی تر یان شەست وێزگەی تر دەکرێتەوە لەبۆ ئەوەی 24 سەعات ڕۆژانە نەوتی لێ بەتاڵ بکرێ نەوت لە بەسرا و شارەکانی خواروی عێراق بێن لەوێ هەناردە بکرێ بەس دەرێ ئەوەی کێشەکەیە هیوادارین ئەو زادانەمان لە تێک نەدەن تکایە دەنگمان بگەینە زادەی کوبیان کراوەتە دووسایید لە موسڵ لە بۆ کەرکووک شەقامێکی تابلەی خۆشە جێی دەستخۆشیە بەس دەرێ تکایە با لایانی پەیوەندیدار ئاگادار بکرێتەوە کە ئەو تانکەرانە ئەو شەقامانەمان لە تێک نەدەن یعنی با بەدیلی ئەو ڕێگایە بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی کە هاوڵ خەڵکی ئەو منتیقەی ئەو دۆسایدە باشە هەیە تەمان داواکاریەکەیان زۆر زۆر ڕەوایە من هیوادارم لە خودی پارێزگاری هەولێر لە بەڕێوەبەری ناحیەی دیبەگە لە بەرپرسانی ئەو سنوورە لەگەڵ حکومەتی عێراقی ڕێگە چارەیەک بدۆزنەوە ئەو هەموو بارهەڵگرا ئەو هەموو تانکەرە بەو ڕێگەدا بڕۆن زان بەرزان ڕۆژانە ئێستا نزیکەی 1600 تانکەر لە زورگە زراو نەوتی ڕەش بەتاڵ دەکا لە بۆ تورکیای دەنێرێ 1600 کە هەر تانکەرێک 36000 لتر نەوتی هەڵگرتووە قورسە زۆر قورسە یعنی هەر بەلای کەمی بەلای کەمی 30 تۆن دەبی بەلای کەمی ئەگەر زیاتریش نەبی یعنی تا بڵەی قورسە ئەو شەقامانە تەحاملی ئەو هەموو تانکەرە ناکەن بۆیە داوا دەکەن کە ئەو بابەتە یعنی پارێزگاری لێ بکرێ قسەکەیان زۆر زۆر ڕەوە بە پێی پرۆژە یاسای خانەنشین ناوخۆ جارە بەس لە پەرلەمانە هێشتا یعنی هیچ خوێندنەوەی لەبۆ نەکرایە بەس حازرە مادەی 140 لە هات بۆ کە زانیاری نادات با زانیاریم دایە هەموو ڕۆژێ ڕۆژ نییە باسی ئەو بابەتەی نەکەم زانیاری لەبارەی مادەی 140 لە قەرەبوو وەرگرتنەکە دە ملیۆنەکە لە دابەشکردنی زەوی لە هەرێمی کوردستانەوە ڕاگیراوە جارێ زەوی جارێ دابەش ناکرێ بەڵام هەمووتان زەوی وەردەگرن مەسەلەی قەرەبۆکەش چاوەڕێی بودجە بکەن ئێستا من ڕۆژانە لە تەلگرامی کۆچەر عەلی مەنتق هەر بەو ناوەی با لاتینی بنووسن هەواڵی ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی دۆسەی مادەی 130 ڕۆژانە بڵاو دەکەمەوە لە پارێزگای موسڵ لە دیالە لە خانەقین لە کەرکووک کاوە کوردێکی زۆری لێیە بۆی هاوڵاتیانی کوردمان لەوێ ئیستیفادە بکەن غەڵەت لە دۆسیەکانتان هەیە هەر دوێنێکە تەقریبەن 50 ناوێکم بڵاو کردوتەوە ڕۆژی پێشترش هەندێکی تر بوو ئەوە نووسینگەی کەرکووک داوای دەکات دەرێ بابێن غەڵەتەکانیان چاک بکەنەوە هەندێک لە مستەمسەکاتەکان و بەڵگەنامەکانیان ون بووە بۆی ئازیزان ئاگادار بن ئەوانەی مادەی 140 تا ئێستا دە ملیۆنەکەتان وەرنەگرتیە متابعەی تەلگرامەکەی من بکەن و لە فەیسبووکیشدا دەنێم بزانە ئەگەر ناوت لەگەڵ بوو ئێستا من برای خۆم ناوی لەگەڵ بوو چوچای کردەوە یعنی ئەوەیە مەسەلەکە بۆیە هیوادارم بەخەم ئەو مافی خۆتانەوە بن کە چەندین ساڵە چاوەڕێی دەکەن مایکی زۆر دەگرین ئێستا بەرزان سەبرەکتان هەبی لە 9:20 خولەک بەدواوە مایک وەردەگرین ئینشاءەڵە ناوی مامۆستایانی لادراو چیەوە تا ئێستا شتەکی وانییە بەڕاستی وەزیری پەروەردە هەر بەڵێن دەدا ئینشاءەڵە جێبەجێ دەبیتن حەقی خۆیانە لە شوێنەکانیان دابدرێنەوە ئەگەر بەوانە بێژیش بی یان بیاکە نەگرێ بەست لە بەرەوەی میلاکاتێکی زۆری مامۆستا نەقسە لە قوتابخانەکان حتا لە ڕووی فەرمانبەریشەوە مامۆستایەکی یەجگار زۆر خانەنشین بۆ پێویستە ئەو وانە بێژانە لادراوانە دابدرێنەوە زۆر باشە بەرەزان دەچێ ناو بڕێک دواتر دێینەوە پەیوەندەکانی ئەوێ بەرز و خۆشەویست زۆر دەگرین وا هەروەها کۆمێنتەکانیشتان دەخوێنینەوە لە خزمەت ئەوێ بەرز و خۆشەویست دادەبین

کەسێکی فاعیلی شەڕ و هەر وەکو حاویەی زبر هەر خراپە نەقڵکەی و بگوازیەوە. تۆ باشە نەقڵکە و عملی ساڵح و قسەیەکی باشت لە کەسێک دیت لۆی نەقڵکە خراپەکانیشی داپۆشە نەمیمە خی گەورە حەرامی کردیە مەشائیم بینەمیم ئەوانەی کە ئەسوڕێن بە پرسیارێک کاتیە چەند پرسیارێک کاتیە دەربارەی ئەوەی ئەرێ مامۆستا بۆ ئێوە وەکو مامۆستایان قسە ناکەن لە وەزعی و بێدەنگن زۆر خراپە نازەم ئێوە لە جێی پێغەمبەرانن بۆ وا بێدەنگن بەڕێزان ئێمە میچینە ئەگە خەرک گلەیی وا کە ئێمە لەوەتی هەین هەرچی مامۆستایانی ئاینی هەیە لەوەتی هەیە پێتەرێ عملی ساڵح چییە و عملی تاالح و خراپ چییە پێتەرێ سەرنجامی خراپەی ئەوێ و سەرنجامی باشەش ئەوەیە پێتەرێ زڵم و خیانەت و حەرام و وەکو پێغەمبەر سەڵا سەرم لە ئاخر حەجەتی وداع فەرمووی ئەی موسڵمانینە تەرەکتم فی مەحەجەتی البەیضاء لەیلها کە نەهاریها ئێوەم بەجێ هێش بە ڕۆژێکی ڕوونان شەویشی وەکو ڕۆژە ما من شەڕ ئیلا حەضەرەنا من هیچ شەڕ و خراپەیەک نیە ئیلا پێم گوتن ئەوە شەڕ و عاقیبێتەکەشی ئەوەیە ئەوە حەرامە و ئەوە زوڵمە و وەظلم و ظلومات نیە مەقیامە زوڵمیش تاریکی و خراپەکاری ئەوەش ڕێی باشە وەها دە سێڵات مستەقیم ئەوەش ڕێی مستەقیمە ئەوەی بڕوە یعنی نەتیجەی باشی ئەبی ئەوەی بەو ڕێژدا بڕوە ئەوە نەتیجەی خراپی ئەبی مامۆستایانی ئاینی لەوەتی هەن چێ گوێی لە مامۆستایەکی ئاینی بووە برێ بڕۆ زوڵم کە بڕۆ خراپەی کە بڕۆ دزی کە بڕۆ خیانەت کە ئەوەی هەیە هەر باسی برایەتی یەک برا بین قووەتمانە بین یەکتیمان خۆش بووێ لە پشتی یەکتر بین درۆ نەکەین لەگەری یەکتر خیانەت نەکەین ئێمە ئومەتکم ئومەتەن واحیدە ئێمە یەک ئومەتین تا یەکترمان خۆشتر بووێ ئەمە وەکو مامۆستایانی ئاینی برایەتیمان بە فەرز نەک ئێمە خوای گەورە برایەتی بە فەرز دانەیە خۆشەویستی یەکتری واجبی سەرشانتە فێڵ نەکەی لەگەرت و حەرامە کابرا لە مچینە قانون برێ ئەوە قەدەغێ ئێمە ئەرین حەرامە بەڵام ئیدی خەڵک بەگوێتەکە بەگوێت ناکە وەکو خی گەورە فەرمئین عەلەیکە ئیلە البەلاغ ئەی پێغەمبەر لەسەر تۆ تەبلیغە خۆ پێغەمبەران سەلامی خوای لێ پێغەمبەر هەیە لە ڕۆژی قیامەت تێ پێغەمبەری ما فەرمێ سەلامی خوای یەک کەسی لە دووە هەیە دوو هەیە کەسیشی لە دوونیە کەس بە قسەی نەکردیە خۆ ئەگەر بە قسەی مامۆستایانی ئاینی کرابە هیچ مامۆستایەک تەسەوڕەکەی باسی ئەوەی کردبی کە ئێمە لەو وڵاتەی تەفرەقە بکەین کە ئێمە زوڵم بکەین کە ئێمە خیانەت بکەین کە مەڕقمان لە یەک دیبی کە دەستی یەکتر ببڕین کە حەرام بخۆین کە ڕیبا بخۆین کە مەساز دانەین شتی وا مامۆستایانی ئاینی لەوەتی هەنە زەحیەی قوربانی ئەو شتانەن و هەر بەردەوامیشە من بەڵام بە حیکمەتەوە وەکو پێغەمبەر سەلامی خوای لێبی کەسێک هاتە لای وەتی یا ڕەسوڵ الله تائیف ئەتویان بەرد باران کرد قسەیان پێگوتی دوعیان کە با خوای گەورە تەفروتونی وتی خۆ اللهم هدی ثەقیف وئتی بهم خوا هیدێ ئەتیان بدەی خوا تەوفیقیان بدەی خوای ئەگە خۆشیان هیدایەت نادەی ئەولادەکانیان أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا بشكم أولادك يعني لو براسي تغيير منكر أبي بحكمته بحق إن شاء الله لو تاري أمرشك قسيل سركي طي قولا لقناها كان ما خوش بي أو دانشنا ما لي قبولك يا ربي بك بكفارة بناحكان وشفاعة تكاكاري رجي قيامتنا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بەرزان زارشتر سڵاوتان لێ بێ بەردەوامین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی سەدای جەماوەر کاک چۆمان فەرموو بەڵێ کاک چۆمان وعلیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
1: براکم پرسیارێک مانە بوو
0: لە خزمەت داین
1: بەخێر
0: بێ چاوەکە
1: سەبارەت بە پێشمەرگەی لیواوە بەشەکان
0: بەڵێ
1: هەنێکیان گردووان ەکە فۆرمی بۆ نمونە چەمچە ماڵە هەولێرە
0: بەڵێ
1: بەس بۆ ئەوانەی کە فۆرمیان کەرکووکە تاسا هیچ دەنگێکی نییە
0: وڵاست مادەی سەد و سلە ڕاگیراوە لیواوە بەشەکان ئی هەولێر و شوێنەکانی تریش وەریان نەگرتی هێشتان ئەوانەی کە زەوی لێدابەش نەکراوە هێشتا بەس مادەی سەد و سە ڕاگیرا ئەوی دەزانم لەگەڵ وەزیریش چاپێککەوتنم هەیە لێدوانم لێەوە گرتیا بە هەمان شێوە قسە دەکات دەرێ دواتر یعنی کە ڕێ کەوتین لەسەر شوێنەکە و لە شوێ زەیان دێنێ ئەو کاتە مادەی سەد و سە زەوی وەردەگری بەڵێ کاک چۆمان
1: بەڵێ یعنی جاری ڕاگیراوە
0: بەڵێ بەڵێ مادەی سەد و سە ڕاگیراوە

بفوی دەمیان ئەو دینەی بکوژێننەوە با دنیا بن لەوەی ئەو ڕۆژە ڕووناکە هەڵدێ کە ئەوان دەیانەوێت بە لاوازی خوان بەری پێبگرن. بەڵام ئەو ڕۆ ئەوەی کە گرینگە گەورەیە بڕوادار سەفی بڕوادار بەجێ نەهێڵی لە خۆشی و ناخۆشی لەگەڵی دابی تاکو لە قیامەتێ أضعف الإيمان أو حجو بلغمان هبيت بلين يا رب إيمش لصفي مسلمانان بوين أجر قازان ديش من نبي كواجب قازان زي لمسلمانان هبي زر من لمسلمانان نبوا نتوين صفي بيدينان نبوين هاو آوازي أوان نبوين ألقان لجوي أوان نبوين زيبا زيكرديني أزنداي أوان بلكو استقام من لسر أو بيام مباركة هبوات کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کەم تر لە چارەگە قەڕنەك خەبات و جوهد و جیهاد و شەونخونی لە پێناو کرد. داوکارم لە رەب العالەمین ئەو نەهامەتی و ئیمتیحانە سەخت و قورسەی کە لەسەر موسڵمانان بوو لە ڕابردوو کۆتایی پێبێت و هەروەها موسڵمانان بە عیزەت و سەرفرازی و سەربەرزیەوە بگەڕێنەوە سەر گۆڕەپانی ژیان. تاڵقیشکە و بەرنامیشکە مولاکتم بذاتي باك الله دسبير مكي سبار ديك زاكا ناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سپاس بۆ ئەو خودایەی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.